0: 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지
1: 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 말하지 Akudu okaseu, okaseu, okaseu, shike kulu shika tongo make kasou seu, ke to bikulia mbikonganda, menagusha omukaze ndu manganda yetu omu ungule wabikulia, ukukutisa oshiwana. Wakaze ndu mbashiva dhunuku, ungulo shungula shisho kupandukisa hi, veno mwano wao, poma nwetu oshire lombusha, omwali nguhe na mbwena kakalirwa. Oshive tira ongombo, ongombo nji itira pongo tonji onjo nini oshizero, ayo katito pongo twenao, ongombo nji iliwa iyo ovakaze ndu polwe uliri, ka iliwa iyo varumendu uliri. Onyamanji shia pishi ya manuka, peto orwa osioti, apeto orwa omanyu nenga, aetfali wakoma shengo omupanduke, pongo mwalika zengwi, akapweni siwa. Okupweni siwa ngwi, okutwapo na wa, orondu omundu shima shitini. Shazumbwa pweni siwa omanyu nenga, kusha matukure manyambisise okana shenga. Ali osioti, kusha ikotole ombindunja panjara muyenji. Okusha ombwena, alikane ongombo, kandhu, ondu opeke onjonda uliri ombadu aikoka
2: onji mithiro na hepero kotutu to batuta o NBC yemuyetere o upupuru kwao o vemuhepa okupitisa ombudu yomarandero vina mwinyo nuko na chimariva Riguta kuno NBC, kucha umu na uninga ndumbo. Urutu roye, robatuta, chirwa hitimu, nduwa sana na maunguru wakumwe kuno NBC. Mwe neneo kupitisa mbude yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nu wina, chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Morupare turo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwa sana na chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe, ombari ondano, ombari ohambo umwe, oimwe ohambo ndatu oimwe.